Dragoj voljenoj supruzi Oliveri Nikoli srećno rođenje sina Filipa i sve najbolje od srca želi suprug Daniel iz Švajcarske uz poruku. Sada imamo najveću radost i bogatstvo da ispuni naša srca i naše ruke. Dobrodošao, anđele, naš mali.

Dragoj voljenoj supruzi Oliveri Nikoli srećno rođenje sina Filipa i sve najbolje od srca želi suprug Daniel iz Švajcarske uz poruku. Sada imamo najveću radost i bogatstvo da ispuni naše srca i naše ruke. Dobrodošao, anđele, naš mali.

Dragoj voljenoj supruzi Oliveri Nikolić srećno rođenje sina Filipa i sve najbolje od srca želi suprug Daniel iz Švajcarske uz poruku. Sada imamo najveću radost i bogatstvo da ispuni naše srca i naše ruke. Dobrodošao, anđele, naš mali.

Dragoj voljenoj supruzi Oliveri Nikolić srećeno rođenje sina Filipa i sve najbolje od srca želi suprug Daniel iz Švajcarske uz poruku. Sada imamo najveću radost i bogatstvo da ispuni naša srca i naše ruke. Dobrodošao, Anđele, naš mali.

Dragoj voljenoj supruzi Oliveri Nikoli srećno rođenje sina Filipa i sve najbolje od srca želi suprug Daniel iz Švajcarske uz poruku. Sada imamo najveću radost i bogatstvo da ispuni naša srca i naše ruke. Dobrodošao, anđele, naš mali.

Dragoj voljenoj supruzi Oliveri Nikolić srećno rođenje sina Filipa i sve najbolje od srca želi suprug Daniel iz Švajcarske uz poruku. Sada imamo najveću radost i bogatstvo da ispuni naša srca i naše ruke. Dobrodošao, anđele, naš

Dragoj voljenoj supruzi Oliveri Nikolić srećno rođenje sina Filipa i sve najbolje od srca želi suprug Daniel iz Švajcarske uz poruku. Sada imamo najveću radost i bogatstvo da ispuni naša srca i naše ruke. Dobrodošao, anđele, naš mali.

Dragoj voljenoj supruzi Oliveri Nikoli srećno rođenje sina Filipa i sve najbolje od srca želi suprug Daniel iz Švajcarske uz poruku. Sada imamo najveću radost i bogatstvo da ispuni naša srca i naše ruke. Dobrodošao, anđele, naš mali.

Dragoj voljenoj supruzi Oliveri Nikoli srećno rođenje sina Filipa i sve najbolje od srca želi suprug Daniel iz Švajcarske uz poruku. Sada imamo najveću radost i bogatstvo da ispuni naše srca i naše ruke. Dobrodošao, Anđele, naš mali.

Registracija vozila na 7 mjesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.